0: Café de Cobera.
1: Esta comunidad de conquista de Jujuchi cooperativas o aquí na que hecho chica en que sale jalan jalan china que saber queen kulak ni pukte si bal es el alja in lo más con el dinim las hay chola chukere chiru li kutan ja in aquí yo chi saqueo up na kabando si chiru li kakwa dios li matanej na shkere na tarukto kulak junsut kuchik sali na je junjun ana inch que apskush fe de cobera di kyoko kuchik shkampal sale mue al sale rocho chnal chiruli e chiruli tuli ta a sale kunjo chi cooperativas hua kui kalepal malaf tenamit sabar kui na ke shtariman klaish li komon li na ke ke e chol chi kapinkil chi sasa kachkol kwanko na rin re shnumsinkil yesilal kunjo re kutok re nalepak re kaushlak re shkebal kunak li solo kakui chirish li angel Lina Banumang sali jalan jalan chi cooperativas na que nao la esh nap li kangel inka na ilang inka na que ilan la esh li comón li poyanam li asociados asociadas cual kuchik li kwan ke matanej re xoloninki li junjun chi cooperativas ulumakun li nim la saich golej chukere chiru li lok la saqeu kain li nashsi kuchik ke li kakwa dios chi achel kachkol nakaban choshi chirujo nakabanu rakhlal shbanakho nakera pi Rikin haan na chal chishkunil li kosoptesyom li kamatan li nakakol sa shben li ruchicho shain re nakpukwank li kakyuam re nakpukwank li kakakwilal re nakpukwank li kakomonil re nakpukwank li kakunkapal li kakakaem li kakwim chishkunil li uchinink li nakataw sa shben li ruchicho shain nakanaw naksaduk li kakwa na chal chak ut nakkenawakwi malakchol chocheru nak ta kaxa shwanukil kahun al malah kahunes li kanxel hunhu relik shikyal naq inka toruk chishtawpan li barquan li naqasik malah li barquan li naqaxayali hukan naq li rosob tesyom tashakbi li kakwa dios saqabin chi kahuni lola o li poyanam la o li ralash kahun li naqo talimang sa li khalan khalan chi naqhez naqanawakwi naq marekwan li chakilal marekwan li gailal marekwan li kakhel te kohob ta shakle chol malah ta kohob le kachkol ut ta kapas li rusilal li ni makwal dios le kapen renak turuk chish ash al chish kunil la mahelal chish kunil li railal chish kunil li kahel li rashik li na ko nume kwi arin sa shpen li ruchichoch banak chol chol akwi charu la ish kakomon nak li railal li chakilal Kelakbar naru takataw aban na kwangkosa komunil na kwangkosa li kooperativas tento takatyali ta ere rilpal chan ro nak token chan ro nak takakops li shkialili railal malak na kinkarak taakwang sa li kakomunil utkwi na kataw tento na la orak o asociados malak asociadas feli junjun chi kooperativas token resh kotspal resh chupal resh kamsinkilho nakahultika chakcheru rubelak banak kwen animang ro hunak li railal hunak li chakilal nakanaw nak mabarak kwito sho elk rikin haan tishma li honal chiku mare li loklak tuming kakwe ut kwanjik na balak kwe li kakre ro malak na le li na chal sa likapem nak inka nakasik panol malaf beul hunak li mahelal hunak li railal li nachah king sali katepal sali kanajeh sali cooperativas sali kahun kabal malaf sa kachu amakwi la o li poyanam chiko kanbi na koy beninak chisa sali kachol yoko chishbanu ki li hunhung chik angel li hunhung chik taklak chukere la eshli na kesh holoming kuite kere tal cual hum pat na numel hum hum chi kutan na koi benina yo chi beki hum hum chi angel na koi benina yo akui chi spanun kil li silok ish ho ak yo kochak chi atinat chiris chubab li kutan chochak chi numek pan nak ink anaru to angel lak kui makali silok ish kui makali shnale pan kil rish li hum hum chi angel kui ink anakabano han lat malak kui ink anakabano ha in inka cholcho chiku par takakshik takuntiko ere li sera ik li kaushlak malak li nalibak li shkabano chak rubelak chishkunilebli naleb chishkunilebli etalil chishkunil akwil yasilalish kakots salekyang na karuna kulman na kyal lat ta kwape honakli naleb ut ta kaushlana kus ta tikib shwanungil par naru tachkam par naru na kukulak malakto honaktil taram litosht amkwe honak naleb li inka silpil rishchi chapil zakal sa komonil o shaal li hunhok chi kooperativas o ajoluminel tento zakal cholchok chi ku par yoko chi pek par takakel katyok ho ak ka numsichak li esilal hain kui shik kui cholchol ru li pek kui tzul takil chan run naktonome takil par takakel katyok Renak inka takataw li chakilal. Renak inka takataw li railal. Kual kuchik li nake istenet holoming sakapen sa hunak li kooperativ. La esh nake naunak. Kual tiltsorish li angel li napanuman. Kua holominel. Kuan napali shnak u. Kuan napali shik. Cherish, chikish. U kual Ahel rum nak takak esa ah. Kual usrah nak rahlal hua holuminel ta ilman sakal chichapil chan ru nak tabanuman li angel chokrebe li komon malah li arkwan li nashpas li kakomonil ho. Nak tibampil re talil sa li tusulal Ure li cooperativa manasina kutunre li hunhu chikomonil angel dan li estatutos arran shakshu zakal re talil chichapil karu malak parquam li kataklankil karu naru takabanu ut karu akwinka hain ho li halang halang kakwi chichakra li kubampil sa estepa li katenamit Guatemal kwan na kusuk kwan na keoklitsum kwan na kwi Tishkiakwe tohpar naru takulak labanuom ut parakwi chikinka naru tabanu malak utkwi nakabanu aru naru tachalsa aben malak aru taruk tachalsa kabesh manak chirishe ba naleba kwaye malak rikindi hunhuk chichakra ma ani naru nakkole chikahunilo liakwan kwashaklahu chiakke kwanakwi li mare makhina ke shkola ni Tishpan khun li railal khun li chakilal Rakroh kwi atin jirishe beb li boyanam khain Kokanak akhil ru rilpal Li parkwam li nashkultika chikku li chakrab li kooperativas Li chakrab re li katenamit Guatemal Chal khun li etalil Li nakakots erikin anakkwan Tento takannaw Arukwan sa li kachakrab Ho komunik angel ho kooperativa Renak ho akholminela kwi Aran takak elikatyok haan li takabano malaka an li takasik Renak chiko kaim Nagtagulak li shkona lil Chitusubankil reta lil Likangel hunho Li resilal Likarush kapan chiru li hunchia Magahunak li chakilal Magahunak li mahelal Li teshtawakwi li nakikak alen Shkangel li konsejo de administrasyon haan Li komisyon de vigilancia Huakwi li asamblea na ke naula es khoak shera picha kuru belak chi set kyo ko chi choy pal li lok lak chiap khain kui li ka kwa dios na shke li amatan inka chi kiki li onal na kana ke re nak to kulak sa shrapik aman na ke manak inka us li alinak sa li angel aman kui to alinak re nak Takah sekal shpanungkil na balpay lik angel utichapil yoko chishpanungkil maani akwi ta ramok chiku maani ta ramok chiru aban kwi takatikip alinak sa shkabanak maka shkabano chak chiruab li po li akshnume makwa haan li pe li tento takakam kultikak ke nak nakwang li alinak naru nako tichkok naru nako yolkok naru nako tane utkwi nako tane ak nake nawakwi nak naru takatikip naru nakataw li railal nakataw li mahilal Aman, Sajkangel y Cooperativas, en Anak Mank, en Alepja Injo, Kanak, Rajlalut, Kokafsat, Yokochis, Kultikan Kilcheru, Eskanaka, Kwaskas, Indina, Kekech, Ol, Chirabin Kilch, Kiabskush, Ferecobera, Linakulaksale, Kiang, Kilishte, Maga, Nak, Kawal Kwanko, Kawal Kwan Keshla, Esh, Litene Ampil, Saepen, Holomin, Aban, La eshakui linakesh oken linakesh ten an linakesh kutun de lihunhokchi angel lihunhokchi na leb lihunhokchi esilal lihunhokchi usilal akui linashpanu li cooperativa en todo nak tesh oken ho akui malahual kuchik li asociados o asociadas nak en todo kawal kuankesh re oken kreshpanu ki lihunhokchi angel reshmiki sin ki la peka an li Kahuntika chat kwan chat kutana nak kwan ut tohe shwati nak chat chirish nak sali shpats pali kat ulub apan kwan sut nak maka nakah relikat taklangkil takanak si chonko chiko nak shben kwa likat taklangkil renak chihokan kwan likat ulub kultika kuyere eskana kakwa eska states in nak inka chikiki honan nakana reshpanunkil Lik Angel Aman Nakenawakwi Karuli Honal Nakota Limanque Natuan Nakanao Parquash Kakuilalik Angel Lina Chanza Spen Lihonhochi Cooperativas Lina Chanza Spen La Holominel Lina Chanza Spen Li Asociados Utli Asociada Angel Tapacholo Aquayer Inca Takanak Kalchihokan Manak mare kwang kung akakwi li komon nakyal kwanaran sa li komonil sa li kooperativa apan kuirak takat chaps sil balrish li shteng li okeng li nashpan li kung kong chishal a komonil haan narerak takat keretal malak takat tau nakwan mare kwi pushir kay o lahe li komon li kyal kwangke baran li kyal mokmo li ruke malak kukuli ruke sa shposho kyal nake ilok Utmare kyal na ke tak bayak cherish la esli sakal zalik chikyal na ke kyale e na ke kele me seu na ke kuili hab li sa eli kwe eh li chaki el resh panun kili hong kong chik angel apan ta kanak chichon chko chiku na kili kwan sa li kooperativas ma kwa re hun ma kwa re kwe ma kwa re o shi ke sa komonil li na kota li mangara chika hunilo kwan sa kapen Sikbal janu na token, sikbal janu na to sakong, ut, chiko kainakwi, naknataliman, li uchining, naknataliman, li rusilal, li kangel, li nakabano, malak chapil na koel, li rusilalan, ke akwi sa komoni. Kwal cha ah, nak, tatawman rusilal, malak uchinyom, li kangelak sa likungkong chiko operatiyo, ut, takakere tan nakmare, kwan payak e bli komon linka te sa kong paan rara pinkil aban tanaw la at nakmaani yo chi ramok chaku li okeng li sa kong li ten ang li kaushlak li nalipak li sikwan shpeo li hunghong chi nalip li kanghel malak li chakilal li natalimang sa la kooperatiyo kwi kwan li honal malak kwi kwan li nakik chaku utlaating ka yo katichi okeng Kyal ahonesa kwi yo kach sapal chaku li okebal. Kyal ahonesa kwi yo kach sapal chaku li shkul pal malak li shkyal pal rah li ruchinyom la kooperativa. Malak li kooperativa li nakota li mankwi. Del to kwi takanali pa malak takatskil rish li atin hain. Takakye, lin kooperativa, malak la kooperativa, o akwi le kooperativa, kwi relik shkyal yo kesh shisapong. Yo kati chisakong, yo kochi chisakong sa komonil, aran narut ta koksi epli atin akwaye. Aban, kwi kyal kakwi ka na ah na kah, mare kakwi ish na ah mayak li kakwim, kut nakyo chichay li uchining ka nakwan, mare li nake ramok, li nake lookok, ruli akwim sa eh, rikinep jik toshik, jik aking, uthanem nake naunak, Junso takwi takulep chiruli junchia. Mare kyal takwil tekulak aran. Aban. Nakanaw nak. Par kwan katlat. Anza kalitak erashlo ala anza sakal li taquil chishunili barquan li rusilal li kwanza li junjum chico operativos. Aban kuita chao. Utak ayegula kofen rejun li komon rejun li poyanam li inkana kanao roma re toho junsut. Inkana kanao akwima sakal ishtoha akwima sakal ishbispal. Utinapalchik na lebakwit li tentora tak e sa'ah. Utaana indish komon li nalebakli chokochish panukila na kwan tashkawash ki abshkushka de kobera di nakulak sa le kyan sa le muabazi li kungfu chi kooperativas rekin lishte maga juana kenaula ish rasal kutan chokochi kulak sa le kyan re nalebakli kaushlak aban nakacholo bakwi rasal cheru nak makwa haanhain kun li chilang makwa haanhain kun li mahekwang li nakakban ashte bali kakaushle bali nalebak chirish Likaru kiokos li hunhun chico operativos. Likaru sakal te, likaru akuela. Nakanona likomonil likooperativo. Kui kiokachi okeng akue, malak ere, malak tesa komonil. Utkui ink akue nakaj okeng malak inka nakaj shikudbal malak shikibal nakte likomonil. Chanchanta kui kial sachok honal malak kial ramok nakaj kioko. Sali cooperativa. Lina man bichureb lihonal ha'in nishkanaka kwa ishkasisil nak takal takara takoshlo i li te li kak angel li kakomonil li kametsew dento takakol rish dento nak la oa kwito ukeng la oa kwito atinak chirish ishkunil li karu re li cooperativa. Tentonak mare kwahunak li komon mare kiosk ampal chahkilal mare kiosk sikbal chanru nak toshku aran rak nak takakut sakali kametsew aran rak nak takakut jakakakwilal aran rak akwi nak takakut ayakakostel man nak laat nakanaw nak chakyali ra chakchirish kolpal rish la komonil la kooperativ narun nakatpo nak kwahunak Kwan kuipak, li komon, li nakerak, shkambal hun railal hun, chahkilal hun, hachok i, sa la kooperativa. Aban, li inkana oken, li inkana sakon, kyalta harapi li esilal, kyalta numek chikokan ut maka tishmanu. Li nasigman bi eshka nakakwa eshka spitsin, anak chanru, nakla o li kwankos li hunhu chikooperativa, takil, takaraw, takakol rish, lik aru ke lik aru akwela at konak mare kwahunak aru akwe shtaw li railal malak shtaw li chahkilal mare hunak la ketom ika dhakana baran honak akwil aru tabano ren tasut ik kujik sa ishna honak kwan lak chak rubela Mare li tzi, mare li kashlan, mare li patush, mare li kwakash, mare hunak li kuy. Nakano nakakwe, onaka cholani, onaka keruka, onaka sabisi. Aban, aru jokat roi benin kilchirish, nak sehun kutan kwan aru akwe tishke akwe. Jokat shrapalik aru akwe, manak nakana unak, kwan klame tsewaran. Kwan li tumeng siya koksi kwan napalchik kakreruras li tento takasil rish renak kwan aan naran na kwikin lahat kwila ko choch maunta bita chal kut ta kesamle li o chochna li nakataliman kwini nao napingkash ban na shakuy sakala rail renak shakli li o choch ano kwan la muwepal anak kwan Unak chikli etalil mare kwan komon na kenaw la isha na kwan sa li halang halang chik kooperativas. Kwalkyo li usak, kwalkyo li shabi lo bresingi li kakwan hik. Ut napal chikli komon, napal chikli poyanam, kwalku chikli sahil kristian. Kwan klish pelepal, mare kwan klish kawaya chich. Ut kuilat tak ere tal na Maret okci poek malah kuang karu hunak makelal tistau ingka takana baran Ona kak amri kin hun komon li angelas kueri palma las toku angil kuchik li angele pal li kwan akwi kin lat li bele pal chi ut kuilat na katru chiril pal kuilat na katru chish angel angil ink akwi kialtaka na chi hokan on na kat oken rezil pal karuta truk spanungil ut ta tukla kuchik hokan li oken hokan nakakut nakkehunak li kakreru awan li kooperativa makuan hun kakreru makuan nak takakta kalapichi kok nakkuan manak takakiat isa kok utsrakearan ka li kooperativa kona kenau laesh kuan shkyuam kauta kuan shkyuam sa shkaba nak arang kuan poyanam arang kuan kanachin arang kuan kuin arang kuan sahil al sahil shka al kuan ke liko al kuan ke lichekal poyanam li kuan lo rakten toh kuite kil shpan nak sa shkaba eva an nak kuan li komonil kangel sa shkaba eva an nak shaksho li kangela kanakuan malak kuan nabali Chabilal y Usilal de Nakatao Naknako Angelak Salihonjun Chico Operativo Takakebi Retal Tokpar Naruna Kokulak Malak Karuli Narut Takapanu Reshkol Palrish Li Karu Kwanke Udmarete Kaushlalesh

0: ndik angel bal kon ak lat ta chek ken la banonelo ta pas malak ta kultika ki kwa hona fi railal sa la hun shaqalil malak ma ka ot ki kenta na kwa shna wal chi hokan ona kwitish kultika chaku chan ro na kat taliman ho akili bele bal chi kola shna kenau on ke bebli komon li poyanam ak shkaure siri bereri pal rishta wal bar kwan dish chahel bar kwan dish mahelal ut bila at shakere tanak yosh ut bal chaku hun mahelal ona kak ambit ene bal komon hanon ut hona kwe na kakwa i hona kwe na kanaw aru re kabele bal chi chan kaud na kin kanap ek kaud na kwan na tikko kaud na inka chik na shkuy kampani ik ut na bal shkomon o kana kwere kendi kak angeli kwanzili kuhu chiko operativas kumpat na shikli lo klahona laban wana kenau hana ikun shkomon li konsortesyon de na shkeli kakwa dios utuma kajik kado takabanu aran kyo mak bie chkon chizilpal chishti chapil aban li kado te tau te rakun atin sa shben kado li te banu parte shkulak o kyal li tahman resh manu kili kakhel khan Benak si Hokain, inka to istaw li kula chimahi na kialo ni Sakaem, Benak na te kulak te kakulchi chabil. Aban, toko chis kebakon etalil, tikin nisk angeli kooperativas, Benak ta kulak is hona lil malaknak, te shok si chokok, na kial matsi makape, kawresim ilak chis hunil, Lishk Angel Epal, li cooperativa, la cooperativa laat, renak si hukay na kwi, ta nao nak, li karuta kwi si chak, kakunru akwim, kwal chabil, sabar kwi shanao, nak shat uken, shat zakon, shat echak la meseo, shat ele una la kwi, renak, tesruk chishtawal, li usilal, malak li chabil, uchinin haan. Ako ini nak sekarang cik cuci lihun hok cina lab lihun hok cie silal nak wah kuji kulti kang kiceru nak show kulak selekian klikin di sini maga utsa syakik nim anjo si ceru lihun nasi kiri re rabin kil sia skush pedek.
1: Los comentarios, opiniones y contenido del anterior programa son ajenos a esta emisora.